0: Glob, Ræbla Rokk og Flösu Þeytingar.
1: Exit 977.
2: You say I love you, boy.